omo olope omo olope idi ta fi so loruko ni pe ojo mejo mejo lo ma duro ni ajo olon lati je ri tutun ki de se eri pe won fun mi ni bread abi won fun mi lo nje rara awon eri la la la la ojo mejo mejo ni lo ma ni eri so ohun tuntun a ma sele awon to ba ni eri awon ni awon to ni ohun tuntun eni kan wa bi mo pa ni ase bi o tin jade lo loni lo ni eri nu gbogbo adua to ti gba lai si eri o ya ki eri ko wa ni oruko jesu awon to ba ni eri awon ni pe adura awon ti gba in the name of Jesus your prayer will turn to testimony o ma ni eri o ma di asegun nitori na gbogbo ona lo ja si governor ya a jo gbadua ni ola pe oluwa je nleri je isegun aye ma je ko gbo aye o bori mi je ko ntoto sele je ajo pade ni governor ya lola o ma ni agbara gbogbo ona to ja si sale bere di odo so pe governor ya ni mo lo ni felele be lo wa gbe ede be gbogbo ona to jasi express bole ni ana felele ni express so pe God's vineyard church felele be lo ni mo lo wa gbe ede be pe misi ori ago yi is 08033542436 is 08033542436 abi ko pe mi sinu number yi 08169737275 08169737275 ọlọrẹ de ma da

kana eyin te ni nte fe ta yin gogo ni ke pe sori eto se re yin te me ni to fe ta nkan sugbon eyin le ngbo eto bayi ehun temi o so ni pe e ba kukumu number wa yin number ta mo fi sita ke to pari ke kukumu number yi ke fun eni to fe ta nkan ka won ba wa soro direct ni WhatsApp. Ko se di mejiju pe o mo ni awon ibere kan ta mo nbere lowo won. Se se mo pe ni to ni nkan lo le salaye daada. Oun lo fa to fun mo nje pe a mo nfe ko je pe ni to ni nkan gangan ni o pe ti won le salaye. Un to fe ta bo lo se ri ibo lo wa kini document ti nbe nle fun condition to wa gan daada.